0: everything in between. Only on Air AM 1700.
1: Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum Scatman's World.